0: Whanganuti, no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana o ki koutou. Me te mā te koutou e tēro atu ki teiti te teke maro iro ino tātou. E anga piri mōna ai e ki rutu pū I te o mapu te o rangatahi. Kariro nane e oronga mai e te nuti no te tai tukerau mai. Te nā mai a Ebnesa Witchman e te nuti no whangarei.
1: Kia rana, Benza Witchman from Whangarei te tai tukerau. Got a report from this weekend. The Kuanga Mapu Pasifika Whangarei participated in the volleyball tournament that Northland Volleyball and Whale Pasifika held. We had 6 teams, 5 men's, 1 women's team. So about 37 players all participating in the day-long tournament. We came second place with one team, but overall it was a good day and everybody enjoyed themselves. And then afterwards we had our normal volleyball session at Tignor High School from 4 p.m. till 7 p.m. So it was a lot of volleyball on Saturday. I'd like to thank Hayley and Charlene and Chrissy for making our lunch for the day. And to all the players for joining in. The Taukdown Kokiarini o te tei tokerau. If you want more information about them, please go to Whale Pasifika on Water Street and they'll pass on any information. This coming Saturday, we have our session again, Tikipunga High School, 3 p.m. till 7 p.m. for all our mapu for volleyball. So please do come along. Got coin donation, it's appreciated. Also on Sunday will be the last round for Kauri Volleyball Men's C Team down in Auckland. Last tournament, last set of games from 1 p.m. at One Tree Hill College. Please do come along and support our boys, and that's very much appreciated. From te tai tokerau, kia rana, kia munia.
0: Kia rana, hoi, isi tanga teiti atangani, kariro nā te mitua waine. Taime pare anga Samo QSM, e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
2: Kia rana, tatu kato toi te roo mātou te tu, kia komiriki e te tu te arawe, unu tatu rizi te atangani, o tatu te nuti no Hawke's Bay te nei, pa tatu kukura tōku pāra tai tu, kia komiriki e te tu, e roro te akatakitirang, a te divine yomane,
3: Tere no tamaru mai,
2: kami kau tu satu muncul kau yang kau community center kanu mai rata mesti munti tewa tu perlu kau kau kau mesti satu rata dia tu satu muncul hari dia te orang ya te tu tu aku kata kau tu tu kau mai kau tu mai itu satu aku orang te tu mai itu satu ceri itu satu satu kau ini ai kau ini kau mana cerita kau ni itu cerah kari mata kari mahal ni kau cerita kau ni te orang tu dia ni lagi kau tu si orang ni orang kau ni で、まるでね、それはプーンでグレープス。こっちオペラライティとだとのち、え、ホークスペイやつね、こうてこたいめ。とだと、したのとこきあるね、オーロンガスね、じゃあ、がめてけんきょことかとと、え、したのと、いや、このままでだとラジオ、きゃことでジェニーマ、きゃがめてけてとことやがしがねとことらんてらべたさと、あ、ラジオ、きょオーロンまでてとでめてけてまたあるきょこと。とだと、したのとメールもまいあからね、えたいわ、クラブプラス。
0: え、だわつきとだと、いのオーストラリア、え、ぶらがとえ、とだと、いぶかれ、よ、オロンマイテとえ、マルウェイズマタオルケだと、かとと、いてやら、え、てらけりだと、もう、こうてよたいめ、え、オロンカネ、じゃはがめじけんきょことかとそうだと、いつなんてきゃまんのや、え、けまた。きょらんのこいてうてけ、てやちゃまねて、あびおのたとてかぽかぱつねきところは、かれろなとたとてけ、まるいる、なておことえたらい、え、オロンマイテのちのところはまい。 こてあるわいてつわつわもこあらわいらわこてつわつわてかえてあうこおおぎいやらおきょらなたとかととえてあるわまなあなおとたとあつこイエスメシアてなろとねいやこてれおあかあらわいあがいやたとかととはてあかろごまいねきたたとプログラムいろがいてぴものこきあいらにめいところあつねきょらなたぎけたぎけたぎけらわわまとおきたと てやえぷとまあうえてまたおらえてがこぱらうねよいたたとあのたまりきていともきいろといからがいたといてさとわかとコーチャルフェスティバルいろといてやこころあがこてやおあぴがととえたらととあがめてあぴぽつきてあぴとたいえてあぴいろとぷエンツメディアスごらとてやラーベがいてたいとあがいてあぴやがいたたとぴょこきあらんぴょまおり あ、いてあかりやつ、いとらと、あ、いながろ、いとたとぴょす。わたやつを、いて、まなかい、いらろ、いて、サーファイカトイベントセンター、いて、あからいたたと、あのたまりけ、いて、うらあがおて、こうきあいらに、えて、さーもあ、てびーつい、いて、まおり、えて、わいやつら。てきてねよ、えて、わいねい、とたとぴょう、ちかい、いろと、いてお、あぴい。
3: ラオカイテタマリキテアチュイトイラトキイロトイタオペオパシフィカペラカトイテオペオマオリノリラインナガロアウイテアカメイタケイテオプアペイテオアペイテイツルツルイテアカコロアンケアツプエキアバイラインとタトペオマオリペオツプナケイロトイタタトアノタマリキイロトイタラトウトアンオデアペイコアカラウイテトコロアンテメディアツエペラカトテタイノイフォープライマリースコーコイヤツカイタタトアノタマリキイロトイテヤンアペイペラカトテオタマリキコイヤツカイテイメネマリカトコガコウイテアカロンワトイタタトアノタマリキイメネアガイテオイメネコーキアイランイメネサーモアイメネマオリペラカトテオモコプナナラトテイヤツワトウエテキテネヨウイテマルイルイテオメツワ いてうつうつだたとあのたまりきいろといとたとぺおのりらきてをあびいかととだたとあのたまりきてもんねいてインナガロねいてたもいとたとぺおまわりやがめたけてとこてるわおてとあがてなろとねいやくてりょかぷまあなきいとたとをこぷたがたてこぷたがたおてやめとはわいねごままれいふしシリバだな あのたまりけごままろうらえたなたねごパパじょうぴとまき え、あ、あ、もう、あ、さ、こうきあいらに。て、えれねいてやままき、いろといて、あ、このあんが、お、え、ファカサ、サモア、ピリワーツウェイマート、いてらべ、いたまと、つわんが、こうきてらいまと、いて、つわんがて、サモア、たらと、ぺお、ぱらべ、らべ、え、お、こうぷたがたや、こうたい、かとあまい、あまりや、つうたいや、と、とはな、と、のめつわたね、え、て、こうぷたがたかととごたいまいらと、ぎるといえところは、のて、つまててが、お、て、やめつわ、ばいねて、きてねいて、ばいねいて、や、おぴりあんが、てや、あ、つえ、つえあんが、お、て、こうぷたがた、いろといて、たと、おいれ。 Te metua tāne ko papa tēne ko tunupopo, tei taka kē atu e i roto i te iangārā. Ua roa ei ei i noo i roto i tō mātou oere i tokoroa nei. Tā rātou anga-anga i rawe i rātou te koputangata tunupopo i roto i tō mātou oere i roto i te iaumata i te 1970s, 1980s. Ma ata ia rātou te tere tere mai me te koki areni ki tokoroa i roto i te ia tuata kua rāvenga mai the late Papa Bill Cuthers i te iti tangata koki areni kia kamaruru i e mātou i te akatū i te tei arupure no rira te oki nei au i te akamara i tō tātou me tō tāne e pira katoa te tuata i riro mai eia e tiakono kua tāveni eia i roto i te ekāriesia i St. Luke's nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te au kōpū tangata tunupōpō I tokoroa nei, e pirakatoa ia ākarana, e pirakatoa ia ragaanga. Rātou ki te kaoki atu ei, te au tuanga te karawe ia no te iamitua tāne. Te vai nei, te kamaaraanga, pirakatoa te aroa. Te ano tamariki ano mohopuna I te kōputanga kātotoa o te tātou mitua tāne ko papa tēni ko tunupopo. E pirakatoa I te ia mitua tāne ko papa tangi makeke. Tamatu ingoi a wāne aia ko papa bambam. Are wiki te e no ea mai te ingoa inara kua roa ai te ia mitua tāne I roto I tō mātou oire tui te kōputangata. E roto I ia mātou te ititangata māia. Nō rira te inaro nei au I te akamaara I te ia mitua tāne I roto I te ia tuātou. Te tāpapa atura I mātou no te au aka noono anga no te ia mitua tāne e pira katoa I no papa tineko. Ko oti tama mālei I te ia ngāra I topāke nei. I roto I te ia tuātou, ia mātou te ekare te te inaro nei au I te tuku atu I te tai reo aroa. Ia hoto kātoto te itomo I roto I te tai tuātou tūmatetenga. E kua ki te tātou we e au tō te iau we ka akapuma ana I a rātou. E reo akapuma ana te ia ki te au kōpū tangata kātotoa te itomo nā roto I te tūmatetenga ma te maara I te iau metua. Pa ine metua tāne e tā rātou tūranga I roto I tō mātou. E kare se e pera katoa I roto I tō mātou oire. Nō rira, aura ka tātou e rui rui I te akapuma ana anga I tō tātou o kōpū tangata. Ko te toru e ngā epitomatoi ua teia me kāre koe I rētita ia no te iki anga o Niotireni nei. Te akamaruru nei au I a tātou kātoto tā tātou anō māpu. Ta ingauru mawaru koe, kāre koe I rētita ia ki runga I te roll of the elections ere tukuna I tō o ingoa. Ki runga I te election roll kia rauka tō o reo, tō o iki anga no te iki anga o te kawamani I roto I a noema. Me kā tika I a tātou. Auraka e tuku ā, kare e kino, kare e kino, kare. Auraka tātou I pērā ai. Kia maruero I ai tātou I te iki anga o tō tātou kawamani e I roto e I te iamata I tino reira te eua. Te au tuatua no mātou I tokoroa atu nei. Te au reo aroa me roto mai I tō mātou o metua pakari te noo nei I roto I te au ngutuare o te au metua pakari. Te reo aroa o papa rātu rātu e mama ngaro rātu. E mama me I te okotai e mama Viriama Tuapo. Te tatama ene ko Joanne Tākiri. Metua vaini e ko mama June Dalziel. Te ia metua vaini e me roto mai I te ekare sia rā itu. Kua ino ngaro rai rātu I te tōpiri mai ki roto I tā mātou ako koronga I te tuatu I ere atua mātou ki roto I te ngutu are e te mataora nei kua ārāvei mata ki te mata. Kua rongo tei roto rātu I tō rātou ngutu are inara are I tāiana. I te ārāve, I te kete atu, I a rātou, I te oronga atu, I te tei au reo, a ka meitaki anga e pera katoa, I te a ka meitaki e tētua. No tōna o rāve ngā, taka kē I runga I tō mātou o mito paka I pera katoa, te reo aroa o mama poko I nā pākwati. No atu ai, te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te vaa te ora ni. I nā ngaro rā e ia I te pai mei I tōna reo aroa. Kia tātou kātotoa, pērā katoa te au metua tāne metua vaine I roto I tō mātou oire te tuku atu nei I te reo aroa. Kia kōtou kātotoa te atua te aroa kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna e teo te ki te atianga nei, te pairere karakara awai no tātou te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariro nā tō tātou teke nā ngā metua areaiti e oronga mai te nuti no Wanganui mai.
4: He rāne koto kato toi karongo mai ni tātou rātio, koto e no mai ni I te uri Tamaki Makaurau, pera katoa, I wo'o ke Tamaki Makaurau, koto e karongo mai ni tātou rātio, kia rāne koto I tāra mātou te atua. Ki a Sāpati I tapake nei, ko aka tāe nui atu tō mātou te akon ou, ko ngā āpai, ko aka tāe nui atu e ko rero mai e te akon, no te akonanga CICC I Wanganui nei. are kato mai te tae ngā tākono no Hastings mai e te tae au tae ke te aru mai ae me Hastings mai pera katoa te mama ko Nina Whip ko angai atu mātou i ae no te mea ka karuka mai e mātou I Wanganui nei e ka neke atu aia ki Livin no oi ki ko I tāna tamaine no te mama o ki kua roa aia I te noanga I Wanganui nei kua taka ke I tāna papa e kua pai atu tāna tamaine I aia ki tōna ngatu are I Livin I reira aia no oi I ko I tāna tamaine Mataura te kaitanganga te raweia I te sapati I topaka nei O te rua o tō mātou nuti Te wadata nei te tuatau o te kirisimiti Te rawe maruru I nei te ronga nganga I tā ratu I te tuanga o te matara I te akamanea I te matara I runga I te oire ko Wanganui Maata te unga I maani ari I nei te matara Pini ari I te unga I wawaru ari te matara Te maani I nei te rina Te mana mana tāua e norunga te opinga akaoro. Te tai mana mana tā norunga te aronga akaoro pātikara. Ka re akono nei te ture. Te tai tuatau ki tāpupu I ana te matara. Me arama rātou karu ki a no. O atu e kua tāpu I a kare no. O te rā pā atirunga rātou te pātikara. Māma ua te escape ari narutu te kone. Te off street ari kare akarongo. I te last week katoa kua arumaki atu te tai pātikara. E te kua te tumu kua arau I te matara kare no kua pei atu ki ratu te are auri e maata te u ture kare e karongo I ana e pesiri te rongo ka oru patikara panu e rauki karu ke no tatu kuki are ni e au tae ke e nutire ne maori tomato manga nuti ora zina me wangani ati nei e rina ki o te mataora mai kotu te akarongo rongo mai tatatu rachio te natua I tamaki makaurau Mane ua tō mātou rewa I te itua nei. Ua uara I te tei ua tianga para. Mane ua. Kau ki a te taka me te kianga ki a kōrua. E ngā mani I tātou I te pia rātio I akarana. E ka marudu ki a rāna I ke manuia.
5: Tēnā konei te reo o tō tātou o I tūpana. Te I te tangata kā reo nā reo. E I te tangata ia kā reo nā kōrero. Te I te tangata Ka reo na kōrero e iti tangata ia ka reo na pasirea.
6: Akarongono o tu tatu I tēnei I te unuti no te pā inua.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: Te ati angati I te pukarea tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongarewa, te mai nei te onusi, nuka ni mei tō tātou taiake I a puna vanu.
9: Kia ora ana tātou katoa toi a karongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu I roto I te avatea Sunday mi Tongarewa atu nei. Kwa o te koto koto soa, o puna vanu, e aka kite kite atu nei te tai onusi, Me runga I tō tātou enua I pukarea I tongarewa atu nei. Tō tātou nuti mua. I roto I tī epe toma. I tī epe toma I tapake nei. Kua oki mai mātou. Te popu I teritere atu ki te enua rarotonga. Nō runga I tētai iriri kāpua. Tā te tuanga o te tauianga rewa. I... Akatupu nō runga I te akakite ki te mai I tētai o mitaki. Te ka tai mai ki runga I tō tātou e noa. Akamata I roto I a tianuare a te amata I tike mua. Nā I roto I reira I te iriri kāpua. Tā mātou I piri atu ki roto. Wakari e mai te reira nō runga I tō tātou o tūranga are. I runga I tō tātou o e noa. Tētai o tauturu tā te kawamani. Ka tauturu. I roto I raroake I te tamarumaru anga o te ia tuanga o te taui anga rewa. Muni te ia e angauru maha a mirioni. Tā rā muni marike te oronga ia mai te reira ki a rauka I tō tātou pāsireia. Ko tātou warai te pāsireia te rauka mai iaia te ia tuanga muni. E ko te ia tuanga muni reira ka akateretere ia te reira. Nā roto I tā tātou pāngika te pāngika a te Cook Islands e pērā katoa I te e o kōpapa te tai te aka nono I a rātou e nōrunga I te karangatāwe I te akatika atu I te o pati anga te kātai mai me runga i teo enua i roto nei tō tātou pāsire. Nā tātou e akatere i teia akatere anga muni e ati kua tuku rātou rere tā rātou report ki te ngā i norire te ngā i oronga i amai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, māta te o pōpinga, tā mātou ki te atu e, ka pōpinga ia tō tātou pāsire, ia tō tātou enua, i tonga rewa nei i roto i te. E te tapapātu nei, hau, pera katoa te meia, pera katoa te finance, papā tāmu, ma te korea ka ngaro poina tō tātou focal point no te project, ko i oki ko Koherima Thomas Taime. Ko ia te ka liro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i Rarotonga e pera katoa te PCI e pera katoa i Tongarewa ne. So ko te reira te nōti mua. E ko te rua o te nōti i roto katoa i te epitoma i topāke ne kua oki mai mātou i te tūte. E i te tūte e tikahe, ko oki mua tai mai te owae au o te nūti reni ki runga i tō tātou enua, no te au tuanga tā rātou, i aka ki te mai e kā rave rātou me aere mai, ko te ia, karanga ia ko te tropic twilight. So, ko te aka koroanga i roto i te ia, ko akara rātou i te tai au enua tō rātou, kare rātou i aite me Rarotonga, nā rā ko tō rātou tūranga, mānga mamao rai te tūke mi tō Rarotonga ki te kone te akaraanga me i roto i te o tūranga o te karangata awe. Te pōpinga o te enua, te rauko mai te ua pinga ere. Nā i roto i kone i reira ko akara mai rātou i reira i a Tongarewa. E ngā i tereini anga no rātou, me roko i hake te ta i au enua e te tūmatetenga i roto i te au tua o te norunga i te uri ia, me kore re te tai au tū a ta natural disaster te kā tupu mai. Ka riro rira te ia i te oronga mai te tai tikanga no rātou, me tā rātou e ermai nei nā tia tua i te tereni a rātou, e pera katoa i te akamātutu i te are o te kawamani, norunga i te tuanga o te me ua ke tātou ki te tai uri ia, kā re te kino o te uri ia, e ai te mito te tuatau mua rai, mari rā, ka riro mai te ka akaiti mai, te ia i te kino, tā te uri ia ka akatupu, i runga i tō tātou e no. I roto i reira i te ia, no te tai o mā ngā tūkaui, no runga i te rawakore o te pentin, i Rarotonga, kua mā ngā tilei tō rātou akaruki ang. Kua tāpenga mai reira, no te varaire rātou i reire mai e, e te parani o e, me rere mai, me Rarotonga ki konei, me konei, ka nā pango rātou, te ngā i akaki hei tō rātou pairere, ka oki e tuai ki nutiren, no te tiki i te toenga o tō rātou o wai au. Waka ki te.

0: te are kareoi nui te ia no tato. Te ta okotai anga no te pā enua.
1: Ia nei, e koe, ia anei, repiti aka au.
0: Mōria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki moa. I e koko.
2: Tūra, tūra, tūra.
1: Made the kids get.